0: Sophie, where were you? Where were you? Where were you? Star 447 house. Nä kå rä ngä tå rarä kia gå kå nakå nä gwa gå kena FM rwä top twatigia o ndagä ka 18 namo mathaa mathiä å guo rä u kwacereke tå hå re double rä u må ndå wothe å gå korwo å kä ingä ra må ndå wothe å gå korwo å kä ingä ra tå rahå ra double rä u må ndå wothe å gå korwo å kä ingä ra gå kå gwa star 447 house agå korwo akä inå ka na ciringi ngiri mä rongo ä rä rä u nä cia kå hata nä cia kå rä kä rä ria nä cia kå rä kä rä ria nä cia kå hata nä cia kå inå kia andå na mbeca ciringi nä ngiri twendi nä ngiri twendi nä ngiri twendi nä å ngä tengerete thä inä wa star 447 house å gå thiä hau thä inä wa box number 1 no kå hå ra twahå ra maita no box no ä rä a ä rä a nä å ndå wa må ndå å rä a å gå thakä te ongerera rita rä ngä na rä ngä na rä ngä å tamerithä tie ndatigakå handa naguo må nyaka wä ragwo å koragwo mbere ya kahinga rä u nä njåä nä å raigua nginya tå kinyire handå kona ai rä u angandigä th tokorwo å tigarä tie rita rä ngä rä mwe kana merä ona kana maita matatå atlist ndå kainå ke moko matheri na rä u we ndärenda å inå ke na ciringi ngiri ängä na ngä ndärenda å inå ke na ciringi ngiri mä rongo ä rä ndärenda å inå ke na ciringi ngiri twendi ndärenda å inå ke na ciringi ngiri twendi nä getha å inå ke na kä ndå kä ega kä ndå gä gå gå teithia nä å ndå wa 123123 rå cio nä sandä rå cio nä sandä no å tware nginya ciana handå no you can do 123 ciringi ngiri twendi nä mbeca nyingä må no nä mbeca å ngä kana cio maå ndå maingä må no å må thä ona rå cio nä sandä ona kiumia tå kä te na wä tä kio må ingä må no må no må no rä u tondå nä kå rä kia tå rarä kia rä na wä tä kio må ingä må no må no rä u tondå nä kå rä kia tå rarä kia rä wä na wä tä kio må ingä må no må no må no må no rä u tondå nä gå tiriha tå ratiri harä na nä kumagara tå raumagare rä ngiri twendi ngä gwä kä ra atä a nä atä a å ngä kana ciringi ngiri mä rongo ä rä ta thiä thä inä wa star 447 na house ta thiä thä inä wa star 447 na house ta thiä thä inä wa star 447 na house thiä thä inä wa star 447 house å thiä thä inä wa star 447 house å thiä thä inä wa box ä rä kå å gå thiä thä inä wa box number 1 å gå thiä thä inä wa box number 1 å gå thiä thä inä wa box number 1 å gå thiä thä inä wa box number 1 å inå ke na mä tä mä rongo ä rä å inå ke na ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi twä hamwe nä å rathikä rä ria kwa hinda rä rä wä na kuma ciringi 50 bob gå coka na thä wä na 50 bob gå coka na thä wä na 50 bob gå coka na thä thimå inä yaku wä na 50 bob gå coka na thä thimå inä yaku twatigia ndagä ka 15 peke yake twatigia o ndagä ka 15 peke yake twatigia ndagä ka 15 peke yake icio nä njiganu å cenjie maå ndå maku completely nä njiganu å cokie maå ndå maku å cenjie maå ndå maku completely ciringi nä ngiri twendi twendi twendi twendi ngä rä kia wä bange må ndå wa ngai maå ndå nä kå gerio mageragio må nyaka nä kå gerio å geragio star 447 hash å gå thiä thä inä wa star 447 na hash å gå thiä thä inä wa star 447 na hash å gå thiä thä inä wa star 447 hash å thiä thä inä wa box number 1 thengiå må ndå gwä twa karoki å rä gatagatä-inä ka andå aingä arä a moete ciringi ngiri twendi ngiri twendi ngiri twendi ndauga ngä rä kia ngå he ciringi ngiri twendi at least nä getha wanyita ciringi ngiri twendi nä ikå hota gå gå teithia oroka å ndå star 447 hash ngä å ka tå rä kie hamwe maå ndå moke marä kä te wega
1: rwä mbo nä tu gå kena FM rwä mbo top